nabuza kuba suuna ati nabuza kuba sajja kuluyirwa wa sajja ndi mwakola mubi mwatoonya mbaddamu kimu nedda atukulanga n'okubuukuba.

za kuba siuna ati na buza kuba saja kuluhira wa saja ndi mwakona mubi mwatonya mbadda mukimune da tukulanga no kubukuba

za kuba siuna ati nabu za kuba sacha kuluhira wa sacha ndi mwakona mubi mwato unya mbada mkimune datu kulanga no kubukuba

buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Badamu kimune, datu kulanga, nyo kukukuba.